0: Du har lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Varje dag 90,5 MRS.
1: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house monster DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hip-hop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en non-stop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.

0: ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records.
0: Mer musik.
1: DJ set. Mixing for you. DJ Daniele Suriani. You on air.

0: Records. DJ set. Mixing for you. DJ Daniele Suriani. You on air.
1: NRS 90,5. Med musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: Cheetos still killing it with his Michelin joint. Shout to Crook Nation. And it's super producer Strainane on these tracks.
1: Du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det ajt. Jag skiter i folk mannen, du efterbliven. Du sover, vem bryr sig om dig?
0: Samma procedur.
2: Jag gör det kan inne, vet allting är skrivet.
0: Outside the Shiro.
2: Försöker gå rakt.
0: Inside the sounds of the Ove.
2: De ville vara live,
0: men ingen redo pay the price.

0: ett djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen.
1: Same procedures.
0: Full mag i karbinen.
1: The big dog backlight.
0: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt och det är full.
1: Had a terrible bike crash last night. Still I'm live tonight.
0: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen.
1: Ingenting kan stoppa Big Dog DJ Jens på MRS.
0: Det var polis.

0: Records.
1: Hey, what's poppin'? It's your boy Juel Santana, Dipset, Skull Gang, Mr. HD, High Definition, aka Young Splashy Splash, Don't Get Wet. And I'm holding it down right here on the Soul Underground Show with DJ Jens on MRS 90.5. You dig? Holla at your boy Dipset for life, Skull Gang forever. Hey.
0: You catch me.
2: Okay, daar is ze nog file. Cheer, cheer, cheer.
3: Ik weet wem de eerste om mijn best. Vele ice, nerepoe, MRS met DJ Jens. Altingen, flash bazaars. We komen te den guzzle, we slash the ass.
2: ISON, han kör igen. Du vet den där killen som kommer när sköna sången. Alltså klipp på en skiva när den släpps. Och nu du vet det här så kolla in MRS med DJ Jens. Soul Underground Show med DJ Jens.
3: På MRS, nu är det en av.
2: Respektera det där.
4: Baby. Hi, I'm Sean.